0: ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾਲਾਂ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ A1
1: ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ
0: ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ
1: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 331-3690 ਵੈਸਟਮਿੰਸ ਡਰਾਈਵ
0: ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 117-7771-80 ਐਵੇਨਿਊ
1: ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 570-6520 ਫਾਲਕਨ ਰਿਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ
0: ਚੌਥੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 606 ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਸਕਿਓਰ
1: ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 3150-235 ਰੈੱਡ ਐਂਬਰਸ ਵੇ
0: ਛੇਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 445 ਕੈਰਿੰਗਟਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ
1: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
0: 403-835-2222
2: ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ٹیوزڈے کا جو سیگمنٹ آتا ہے سلام نمستے کیلگری وہ آپ کی خدمت میں حاضر آج بھی ہمارے پاس جو ہے دو گیسٹ آنے والے ہیں دو ایونٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے آف کورس مائی کوسٹ یہاں پر جو سلما جی بھی موجود ہے ہلو سلما جی کیسے ہیں آپ
3: ہلو جلال تھینک یو سو مچ اور سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے آپ سب لوگوں کو گریٹ کرنا ہے سلام نمستے آداب ست شری اکال یالی مدد اینڈ اے بیوٹیفل وارم ایوننگ جس کا ہمیں بہت دنوں سے انتظار تھا لیکن اب دکھ رہا یہ ہے فور کاسٹ میں کہ بارشیں ہونے والی ہیں بٹ اٹس اوکے بیکاز وی نیڈ دیٹ ٹو تو امید ہے کہ آپ کا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا اور ہمارا ہفتہ بھی بہت اچھا گزرا لیکن آج کل ٹو مچ بزینس ہے بہت مصروفیت ہے سب لوگ بہت بزی ہیں کہیں گریجویشنز ہو رہے ہیں کہیں پارٹیز ہو رہی ہیں کہیں عید میلے آنے والے ہیں کہیں کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں تو ون آف دا ایونٹس کے لیے ہمارے مہمان ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے لیکن سب سے پہلے ہم ان سے جانیں گے اپنا انٹروڈکشن دیں اور بتائیں وہ لوگ کون ہیں شمائلہ آپ شروع کریں
4: بہت شکریہ سلما آپا انجلال بھائی انوائٹ کرنے کے لیے میرا نام شمائلہ مقصود ہے اور کیلگری سنگل مدر سوسائٹی کی پریزیڈنٹ اینڈ فاؤنڈر ہیں کیلگری سنگل مدر سوسائٹی جو ہے سنگل مدرس کو وومن کو اینڈ ان جنرل پوری کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ہم اسپیسیفکلی سنگل مامز کو اینڈ کے اویئرنیس لائی جائے اور یہ جو اسٹگما اور کرٹیسزم چلتا ہے اس کا تھوڑا سا ہم ہائی لائٹ کریں کہ سنگل مدرس بھی سوسائٹی کا پارٹ ہے
3: بالکل
4: جی اور ہمارے ویسے تو بہت سارے پروگرامس چل رہے ہیں لیکن ابھی جو اپ کمنگ ہمارا ہر سال ایونٹ آتا ہے وہ ہے مدرس ڈے ہائی ٹی پارٹی تو اس میں سبھی انوائٹیڈ ہوتے ہیں صرف مدرس نہیں ہوتی فیملیز کے ساتھ آئی واز ویری ہیپی ٹو سی کہ کپل آف دا ہمارے جینٹل مینس انہوں نے کہا کہ ہم اپنی وائفس کو لے کے آ سکتے ہیں تو جب رجسٹریشن ہو رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہیں بالکل آپ فیملیز کے ساتھ آئیں تو یہ ہو رہا ہے ہمارا سیٹرڈے کو مئی 16 کو 3:00 ایٹ جینیسس سینٹر ایم پی آر اے اینڈ بی دونوں ہال میں تو ان شاء اللہ وی آر لکنگ فارورڈ ٹو اٹ میرے ساتھ ہے ابھی سومیا یہ بھی بات کریں گے اس کے بارے میں کہ کافی کچھ ہونے والا ہے فن
3: سومیا آپ بتائیے آپ پہلے آئی ہیں ہمارے پاس اسٹوڈیو میں
5: I feel this is my first time. I'm very excited. At the same time, I'm a bit nervous too. And thank you so much for having us here. And really happy to be here. And like Shamayala Didi, thank you so much for talking about the organization. So I'm Vice President of Calgary Single Mother Society. Yes, and I feel like ہمارا origin ایک female سے ہوا ہے ایک mother سے ہوا ہے اینڈ جیسے ہماری organization کا نام ہے Calgary Single Mother Society ہماری organization کا ایک ماتر ایم ہے کہ ہم سنگل مدرس اور ویمن کو سپورٹ کریں سو دیٹس واٹ وی آر وانٹنگ ٹو ڈو ہم یہی ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں ہماری کمیونٹی میں دیٹ وی جسٹ ہیو ٹو لائک ریموو آل دا بیریئرز اور ہمیں ایک ایسا اسپیس کریٹ کرنا ہے ہمارے سنگل مدرس کے لیے ہمارے ویمن کے لیے جہاں پہ وہ آئیں دے فیل ایکسپٹڈ دے فیل ہرڈ دے فیل ویلکمڈ اینڈ دے فیل اٹس لائک دیئر سیف اسپیس اینڈ یس دیٹس آل اباؤٹ اٹ تھینک یو
3: سو آپ نے یہ کب شروع کیا تھا this organization
4: I, uh, or

0: پہلے تو وہ ہم نے پہلے چھوٹے سے مشاعرہ پہ کیا تھا اور اب اس لیول پہ کریں گے کہ یو نو پیپل کین ریزونیٹ وتھ دیٹ آرٹ کین بی مور دین جسٹ ڈانس اٹ کین بی اے میسج
1: یا میں آپ کو سنا یہاں پہ جو میسج ہے یو نو کہ ٹو بی پارٹ آف دس کاز جو ہمارا فنڈ ریزر ہے اس لیے کہ جو جتنے پیسے جمع ہوں گے ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو دا ورلڈ منیشن ورک ڈائریکٹلی ٹو دا آخر فاؤنڈیشن کینیڈا اور وہاں سے جتنا پیسہ کا جو ہے اٹ گوز ٹو دا ڈیولپنگ کنٹریز یو کین گو یو کین وزٹ دیئر ویب سائٹ ورلڈ پارٹنرشپ ورک ڈاٹ کام لیکن آن ایشیتا نوٹ آئی تھنک ایشیتا کو جتنا ہم نے دیکھا ہے پچھلے دس سال میں سنس وی میٹ Now you're trying new projects.
0: Yes.
1: This is when the public will see this.
0: Yeah, yeah.
1: And you started your own, every year.
2: Theater
1: style.
0: Yeah.
1: And then you're starting to do some other projects. I think this is a big deal. Because arts are only one form.
2: Yeah.
1: It
2: yeah.
1: can be any form, in yeah. any project, in any community. Mm-hmm. And I think now you're doing, now you are covering all those.
2: So things. Many.
0: The thing is, because when you start as an artist, as a local artist, people have expectations of you. Unko wahi chahiye hota hai ki jo unhone pehle dekha hota hai. So pehle, you know, when I started out, tadakte bhadakte dances were the trend. And then once you grow as an artist and the audience, you know, the audience is there for you. And you then can start experimenting and you can start showing ki hum ye bhi kar sakte hain. So because Calgary has showed so much trust and faith in Madhuban, we're able to do all these shows. ہمیں لائک یو نو ایون رامائن والا شو میں ڈر لگ رہا تھا وی ور لائک واٹ ایف دا کمیونٹی ہیٹس اٹ بٹ دیر واز ٹرسٹ فرام دا کمیونٹی اینڈ اسی سے آرٹسٹ آگے بڑھ سکتا ہے ادر وائز دیر از نو اگر آپ لوگ نہیں ہوں گے تو ہم نہیں ہوں گے دیٹس ہاؤ اٹ از اٹس ا ریلیشن شپ
2: اٹس ا ریلیشن شپ بٹوین دا آڈینس اینڈ دا آرٹ
0: یا
2: ڈیفینیٹلی
0: یا
2: نو نو دس از اینڈ وی ہیو سین یو پیپل گروئنگ اینڈ وی ہیو سین یو گروئنگ یور آرٹ فرام پرفارمنسز So it's been amazing to see your journey.
0: Thank you so much.
1: ایشیا تمہوں خیر یہاں پہ بلانے کے دو اپنا دو تین مقصد تھے ایک تو خیر آپ کو یہ تھا فور دا ورلڈ پارٹنرشپ یو آر پارٹ آف دا ایونٹ پلس آئی تھنک یو آر نامینیٹڈ فار امیگریشن ایوارڈ سم تھنگ وہ تھوڑا سا بارے بتاؤ
0: ہاں تو میری فرینڈ نے پتا نہیں رینڈملی مجھے نامینیٹ کر دیا از دا ٹاپ کینیڈین امیگرینٹ اوارڈ سو اٹس اے نیشنل اوارڈ اینڈ دیر آر 75 نامینیز اکراس دا کنٹری آئی تھنک آئی ایم دا اونلی کیلگیرین I think so. Like, I have seen the whole list dekhi and we couldn't find another. Maybe there is another Calgarian, but I think I was the only Calgarian that I saw. And they're going to select top 25 from that.
2: Yeah.
0: And it's all voting based.
2: Yeah.
0: So the more votes I get, the more chances I have. And literally, mujhe meri friend ne bataya bhi nahi, she nominated. They kept sending me emails. They were in my junk folder. And then she's like, sorry, I did this and I forgot to tell you. It's all in your emails. Yeah, it's happening, but it's a good way for us to nationally talk about some of the topics that we talk about here, which is fair pay for dancers, fair stages for dancers, treatment, all of that. So I'm hoping I win so I can have that platform. Yeah.
2: Yeah, we wish you all the best.
0: Thank you. Thank you.
1: Aur acha abhi tumne recently آپ نے ریسنٹلی تم نے ڈالا وہ ڈانس کا کیا تھا ابھی ڈالا دو تین دن پہلے ہی ڈالا وہ کیا
0: اوکے سو ورلڈ آف ڈانس آپ لوگوں نے اے بی سی ڈی مووی دیکھی
1: ہے
0: یو نو دے گو فار ڈانس کمپٹیشن سو دس از دیٹ مووی از ایکچولی بیسڈ آن دس کمپٹیشن اٹ ہیپنز گلوبلی اینڈ اٹ ہیپنز ان فرسٹ اسٹارٹس فرام ریجنز
2: اوکے
0: تو یو نو از یوزلی مور آف لائک ہپ ہاپ اینڈ لائک اسٹائلز دیٹ ساؤتھ ایشین کمیونٹی از ناٹ یوز ٹو سو ویئر دا فرسٹ ساؤتھ ایشین گروپ دیٹس پرفارمنگ ایٹ دس World of Dance Competition Alberta level.
1: So, kab hai?
0: Ye hai May 22nd.
1: Okay.
0: So, it's in Edmonton.
1: Okay.
0: And we've been preparing every day
1: for it.
0: Yeah. So, we've been preparing every single day for it. We're fundraising some funds because it's a very expensive undertaking. We're 15 dancers. We're collaborating with a group called NGX.
2: Okay.
0: They are a South Indian dance group and we found a really great partnership with them because jitne aap keh rahe the na, hamari mein grace and elegance hai, utni usme unme unme power hai.
2: Oh, wow.
0: So they are like the masculine version of our feminine Madhuban.
1: Okay, okay.
0: So we've come together, so two forces, North Indian, South Indian. It's going to be
2: it's
0: a blast.
2: Amazing.
0: Yeah.
2: Oh,
0: yeah.
1: So we can watch anywhere or no?
0: We're going to take a video. We have a professional videographer coming with us.
2: Yeah.
0: And we're bringing a very unique concept.
2: So it only happens in Edmonton.